0: soa e wo nnum no omanfo so wo sode ye omuhu se papa ye wo se wo ye hunhun mu nipa ye se frɛ no wo kɔmfo si prof wo kɔmfo si prof kita kwada nse twi akwada dendende de ni kura nyina akwada de kwe wo de ni wrada motom ena nipa ye wo we twa nani ano ahwɛ se a na hi na kɔmfo de akwada yi kwe akwada nko ano wo ne nenam akwada mfie duba ko ena nipa na ni ba wo ho so onom se da bi miemisa kɔmfo wadi akwada na ekɔhe yesi ebisa akɔmfo ani eno anso de ni se tinitiri ho wo ba Facebook ani YouTube a video no na demo no ye de filigadochi ye ken na video se kasa nhia ho na ni ama wo video no aka mo ye kaso akɔmfo otwe akwada afemu a na eno so ye de video na kan ho vivid description na demo no da moto yesi wo no mo na akɔmfo si prof kwadi akwada yi wuramu o na nipa e whatsapp potemu olamte ani e brafumu ye kaso bi ye vigilant na ese na nida ho wo manfo ani da ho ntua moti akwada ani su kwe no ano mse ye akɔmfo ye alepati jina ba bia wo no a jina ba bia wo no ana kire ye ne wo di akwada yi koye na busia wo de nipa wo mu hu ne ekoso no wo madika ne yatwetwe nkomo ye ntie ne wi a kofi age kofa bae power so wa homa so
1: mo ba ye ti se oye spiritual ya oso ye skeduro nti amanfo so wo ye le so mu si obi amba no ne bambo sab because of this kind of person de yesu ye nyina wo mu ka che de bia so ye mpam no yesu ye nim no akola bre na wo de nyi na wo de sa ne mo no nti ye se okay de ya nyame na yesum no so o si obetena din de ontena de but da o ye se obechi obi edi no moja bibi de ebeche no nti eno na eno a ni free bush ne me no nche ba fie na papa we ne ba akọ aba ka kire mi se o hu se prof echi akwala bi echi ni se ko ne bush ni na akwala ne mpene
2: first o jutwo no ani ho moja eno de na busum ni se ompe biem openi pa moja te bia se ni pa moja ni ntem tokofa girl no de ne bae instead ko for pampam na o mode ni ko he I promise o mode ni ko police station and the police for bae em wo be fan am so wo fan wo kwan so en wo don ba no be kire be bia wo ye na ade no aha
0: Abusia ni anenu a wote ye wo manfo a wode wani kwutu awisi ni a wo so a wo hwe Facebook YouTube no wonni ho no mo so kofi age kofa baaye video no wode abere ye adibi atum no na wo hwe da moto no mu a video no mu no papa no ahyeda de ntuma bi ase wo no mo ene wode sa rubber ade bi a ese bora kenten wode asi wo ena we say student mattress so said dia yo no wode asese se da moto num eti akwada I da 20 years no wo twene de na wura da moto num no akoye ne de wo ho no mo kofi age ne betumi a kire ye mu kofi akwa ba
3: ebua mejo so
0: na ese papa no no da moto num no wote ana
3: ho na agbosom eguo
0: na akwada no wode ni wura mu no ye hu ba bi akwada ni firi na wofo ayi woti
3: Obefa akwara no ewo kasua odeko adam na ekwatem wo ewo na ofra akwara no na akwara no cheze o se akwara no cheze onvoni si aro no ne igbo ngomo no su okwe no su nisa ewo commission store ewo no ndi nisa se omra na omajiska na ngoto diane ano su obra me kwakoto diane ni biama eti akwara no cheze ewo na konvo no ampa ngoto diane ni maalo yo koto de anema no chozu no okwe no so woni onku ja no eji afa na bia odini ko no na akwara na duru ba bia e so kofie ana ko von chozu ani o me kofie mu eji wana kwa sa se bon bon e kine fom e kine so o me sin ku ja no o me sin fa no kofie wa sin ko eji na akwara na tra ni fie kwan ni janshin ana ko von eri ni e ko eji odini ko wura adam botonum na no no o che se bus de ego abi nu jobeka ya jobeka be 4-5 years ago cha bia ho na akwara bia na wo cheto hu advert e wo tv su sikeduro ama na so mo nkoku aba mu abi onko di ade ko bo ni trim ekotutu fo mo asie no e wo sa ho na lamte wo na ana akwara bia onya be onto be aba mu a onya be 11 years eno so mo ku no ni nyanom ne na fofo ku akwara na ya ya eno mo so somos o onduko akwaji sikaduru en sabia ho na ti ase nkola na ba ono sikaduru e o ma djumti konfo no so che se na bia otwa emoja akoko ni aponche en na fe bi otwa no emoja e de ma bosomlo na eno no wo che se e